wobu jeriba bebe ne hakiri la jeriba bebe la wolona a inderige ya jeriba tebe la wolon he na tala ya nyira jona wo ikuna la ke ya jeri ako oho ku ere ya jeri ye wo ku watuma na sa biga ndongile la jona ako nga ndongile la jona sa. Il a camé pour

Balike, e bine jigi logo fie la o. Ako, uh-huh. Kwa ya menjo, ingo ni wote. Kana seni ye dandara mari. Nasera wo yora na ambele kongo bana. Suferke ya fa o. Mo siti jigi sira la de. Ambe bita dandara mari. Ikuanga tasa.